התעקש. וברצועי נאמר שימצו פרי עמקת פרו הרקת שיחוך וואו כתרינקי יצווה כצצווה.